0: なぜそんなに荒れてるの。3つの心を持つ彼をバカにしてはいけないよ。すべての不当な罵りにより彼は孤立し、人との距離は広がるばかり。見た目の恐ろしさに差別を受ける。タコに自由を、タコに自由を、
1: タコに自由を、タコに自由を、タコに自由を、タコに自由を。
2: Certifié artiste local. C'était un titre du tout nouvel album des Van Fritsmoul qui s'intitule Michel Ier sur Radio Grille Ouverte 88.2.